O provincia Yoniasa, Mutano va, so meserua i hopa, sinapiera 16,000 i tonelada sene, o pakera janeru mpaka vano. Ansome lua ya, ori wa 1.5%, ma mupuelo wa i hopa sinisi meserue mutano va, sirisa 26,000 i tonelada sene. Mbua mwa ulika nshera, Da emara yoli kanela ya maisana onone ya wi e provincia ya hiwera omesera ihopa sa piera 16,000 ni 370 i tonelada sene. Siri ihopa so hiana hiana. Vavo sipanya ya omeseriwa mu iparea so amaramba o shiuta o lujenda ni Mioloko mikina kina so provincia ueno. Na veto ihopa sikina sikumedende machiani. Ehali elaliwe ni Matia Shapungu. Yowo ovonye ihali sava musonkano wa ekonselio ezekutivo provincia. Musonkano wira ninye mahiku yala anivira. Amuloko wa Cruz Vermelha de Mosambiko niasa enhala opukaveli. Mikutula sa seyo sini sinakavihira atu mwa kira ma ihasara so kumelela mpua ma distritu pili so provincia no. Baka vano amuloko ole akala no mikutula saya nari mapuro oti pedua mpua ma distritu muloko nuwa isheshe. Vano e distritu yomekula ni omavago kasikalane wava sinavira ya iaka pili. Maha wa otama alipa overhamte kwenyeo. Ehali elaliwe ni sekretario amuloko wa Cruz Vermelha de Mosambiki oniasa. Arikiwi mteko mkina oni overhiwe eri wa vahaikano. Matekniku ni alipa awileva overhamte kwa kera atu muihasara sinisi na kumelela muimara sinora mbandra wa eita nalipelela hon. Mamuteko ene yowo wakavihera atu mamahale ne muholi ole ohima arikiwi variwo kule atu otene ni aholele aikano samawani ni aidini ekalele mbanda. Maniwiri ya na bava vanshaya hiyo ni novahanimoni.

Ashinyenunga nawe kulawa kwa kuti vane kwaona ali nkulingula kuti jamani ali lirold lya mundu otushome ngava yambo nei kututezi yazo ni.

0: lima. Pana nda jina ya kudilaga weleo nyonyo.
1: Hei, na mbukine ya kutini ja kweterana.
0: Ndaga, ajonjile nube.
1: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, mune shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munu laju, na jimbo beja kuralala.
0: Amialele,
1: mkulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
0: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria, wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
0: Nambu unengu etema rengo geji njiga atenda panna angupa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Ata muridimbani ngwe, kumbulo kunganda nao. Kwa alureagia mkutendayo. Kwa arashili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kuti weleo akole shukulubisha kutindi nao. Noli ya tito kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano mpwe shile bari mwana gwe nuju ni munore shinonyelo ni shukulubi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni... Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaga nube. Nisha ina mkumba tili.
1: Mkulole ya tite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi dila kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji ya mburanga.
2: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yalakwe yo kuti mwana gwenu jo, awe yo kuzanga lala, yona

0: Ana bizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda heji nandibe na gambile kwa wala kwa kwepo. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Kunda heji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ikalakalayo. Masikuga nandibe na kumbu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukumbula vizinya. Mezi ya kwa zilisi nandibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jorobe. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushiru wakushikola sanatiko ngule kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Sanatiko ngule kushiru wakushizima ima zile. Hii. Ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulu ndizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vede iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
1: ngu njiti shizi ya vizinyi ilini ya tukutenda kunyumba ako mkungulu kanivanishi wangu kutengana waga ngandila mezi
0: yambo na vizinya nizile zubudi ya vashiziza tukungulu shenda ijine
1: asanta vizinya.
2: Wangu, jimu shi, mbutaka nanzali shindu ya ukotu.

0: mbia mu banki jine tukaulaga banki jine nkutumichilaga utundu wa kutenda transferencia mu mbia siya kwanlaga pa 500,000 metikaj kila risiku soni pana umanyidiziwine wakonjichizia wanganyala wakote kwa mundu msape jwa kusaka kutumichila utundu were wa kutenda transferencia uri wangalipa atatupeni yagiri josem sambane jiron takujaga makampani mkutumichila utundu wa kutenda transferencia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa wandu wa kusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyira mwangali isa usio ya idio zem utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbiri mbi metiksi mbia chilandawim.
1: Lokushimbi shikwa kubika na letu. Mwaima anye kuti, TB, uduru wele umu wakwe, wakuna wagankudi wanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo Shaiba Talam, palpepe nichiwanji chichikololela ya Iba Talam. Wakushimbi chiko wakubika nla wetu, nagan kwete uwele watibi, ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga uwele uwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu chila kuti, TB, janantela. Gadi mazengo gadi mkutenda chakulunga wa Iba Talam, pampepe nishitepo chichikololela ya umi. Wakushimbi shikwa wakubika na wetu, nudilu uzalwenu, kubaleka ndaijo rebe paluwala pashibatala padibeta katen, pakurachidila kuti iwanduwane ikabata ilwele ya kulekangana lekangana. Ikuzoregwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadi goze na mbozoni katema kankuko zomula. Ikuzoregwa kugala paka mwa nimumbula mwenu pakurachidila kuti mata kakawa gakumwala njishika. Ikuzole kwa kuti, ndichetelele mwe, niwandu wane. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulunga wa Iba Talam, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi.
2: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe nikutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela u mwashenene komboleka utama yamboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashi kushenjela ya umi.

Taisete minutu, shlivele panutu jimbo, kuti yai, kushele, anangati nakuli kushele, ikuroje gwawe kunguluka, kunguluka kujigalila kuna wili vandu, kunguluka kuzeka, nga kuzumani vandu muze wampila gamwa gonile kumpebe, kwa mba vitavu kutene jamani, ya hii ni yabi ya hii, kwa vitu vengene jie, nga bayambone.

Bom dia, ni Jumane Jambone. Jishenda haja kumpelesela ngani zetu pashia uzi ya kuendelezia. Lele jino upa masku, dikume mbambonza na gata tu, mwezi ya uno uagostu, onza na utatu, nchaka cha 2026. Sipikane ngani zia kulungwa kulungwa, zia tuwe jengkutamba ziamu. Presidente wa nchilambo mno, Daniel Shapo, avishete ya kute nzungano wa makuminchiche mbambonza na umo, wa ilambo ya kuivanda chigombo cha Afrika, wala kwe wana kutende kwa gadi zon chilambo cha South Africa, ujigadile kudia upikangani nichubelekani pagati pa ilambo ya nchuwanje cha SADC. Mprovinsia ya Zambezia, acha kurungwa uopiswa mazengo gaipatala, asa sileprepa ya kutie. Mwagano adi mkupangania mazengo, gakwa pima uandu. Nupinope badi mepika ya nchilambo mo, nchilambo cha Malai, yosubeyo pa kuchiga kuti silinda ndosyo. Ukabuka ulwele wa Ebola.

Milambo Yakuza. As a Waboma Genchirambo Ja Somalia, Watubulene Nijo, Wankutula Washinam Pitiku, Wanakumulaga Town Yavi Jekurungwa Genchilambo Mo, Tukwamba Badoya. Nchilambo Chamalawi. Achankurungwa uobuzi wa mazengu ga polisi na miaka jino pa miezi nzana wijiwidi jandanda waka mwile ni kuata wewandu wako nila maishila gawidi bambo makumiza na gawidi kuisa nchiche wanduwele wanyilambo ya kusa wadji nkutama nchilambo cha Malawi kwa ngadilusa lwa boma haujumanja tuishe nasio ngani siya kuleka nkangana siya mwamuno mprovinsi jeniasa. Yoshwe kundinga siya Margarita Nchwembu ni Adolf Sadiki. Pondia kupika na kwa mbwane. Ngani suspesiane mwazwelele. Presidente wa Nchilambo mno Daniel Sharpe avichete iyo kuti nzungano wa makuminchishi kwiza nzana umo wa chiwanje cha Sadiki. Chiwanje lae cha ilambo ya kuiwande chigombo cha Afrika wanakutende kwa gadi izo. Nchilambo cha South Africa uwadiji wakudia chipelekani ni uganja pagatie pachala ishi wanjishi ishindui jigatile chitu kuko mwale nchilambo mom. Daniel Sharpe ni wazadi shizi ya kutie chitimati maashi ya kulungwa ni ya kutashida kutie wandu nchimizi wa nchilambo ya kuyanda chikombo cha Afrika achuoneje chitu kuko. Na zaatile ya kuti watanga nile ngani siya kuti akumbulisiju kupanga ni ya mazengo gageni mwangadiza usiwe hidi oze ni mpaka suoni kupeleka nafasi ya kuwika nza kuwambia wakujigatila chitu kuko nyilambo ya kuiwanda chigombo cha Afrika. Daniel Sharpe wadiju nkubashita gaya malwega patao ni jadurban nchilambo cha South Africa dizo kuwadiji nkutende kwa nzungano wa chwanje cha Sadak yuzbe yo wadiji nkuweshitapa kutenda izabo ya tite kutendla upande pa wele nzungano u padina ya chilambo cha Mosambike. Kalemane majipoti gauchosha mprovinsi ya Zambesia gari nkuzala ya kuti asha kulungwa wa uofisi wa mazengo ipatala mprovinsi ya Zambesia adi nkudia mazengo gaulonda ni kwa pima pima uandu nupe wakutagulu kania mpika pa kuinjila muno nchilambo cha Mosambiki pa kuchosha kumalawi yozbe yo adi nkupangania pa kurashida kuti nchilambo muno ukabuka ulwele wa Ebola. Wakulungwa wakuchosha kuofisi wa mazengo ipatala mprovinsi ya Zambesia Leonardo Mareso wadipe shele ya kutia provinsi ya jom, mwana izuzo ya chukwa ni kwane ni malo, gampaka wawiche wandu, anaga udubuchile wa ulwele umu. Wamase nkowo mwagano, akupata luma nyidisi ya kutikuwa luasia, ya kutikuwa kuposhila, wandu wampaka wapate ulwele wa Ebola. Shumoyom. Ngani ja kuchoshla mprovinsi Jamanika jidi nkuzala ya kuti. Azakatadi wakulungwa Shpane Frelimo Shakil Abubakar. Azazile ya kuti nzungano wadikumi mbambo umo. Wacha kulungwa Shpane Frelimo wa uta ndi chijumashi no. Jireji na ata kuti jini nafasi ja kuti wataka tende upande pa jirenganyaji. Ako mbalishije kuganishizia ya kukwenda chilambo cha Mosambike. Grema lewega, wadji nkuwe istedizo Shakil Abubakar kumbezi nzungano, wadji nkutenda izabu, nimpanji yusupe jane idita yadi pakuti ule nzungano ukombolesha. Nikuwaga, nzungano wadi kumi kuiza umo, wa Shpane Frelimo, patao ni jashimoyo, utande pa masuku, makumigedi mbambo dimo mwezi wa Agosto. Bayram. Ngani ya kuchosha mprovinsi ya Sofala, sidi nkuzala ya kuti, wandu wakubunda pamia makumigata tu, wa mprovinsi ya Sofala, na miaka jina watata ndi kumwamezi gambo ne gami pope, ishindwe iji gadile kuchuri ya panyuma ilwele ya kugula ni ya matumbo. Wandu wajinji wako watata ndi kumwamezi na miaka jina, adiwa magistritu Mwanza, Shemba ni Mashanga, ni kuwaga silenda ndozio, ni kwa gadi nkuzua nope mezi gambane. Nganije ajumanyizie wakulungwa u.

kupetukwa mazengo gaye kutawetawa ni majumba mprovinsi ya Sofala Orlando Jackseni wazazile ya kuti mezi gambanego bandu uo tata ndi kumwa na miaka jino chitikongu ya kuti sipadi projetu zinyuwane siya kuzona isima ya na mipope ni mpaka zoni kunyuwane siya damu zine siya kupelika nishiria mezi sipadi jikanyumaka ngatu mishila. Na asasile ya kuti patama dizige mazengoga ijigadile wini kwa shama zieto ni wanache wibadi jinkuru kwenda mailos ni mailosi pa kuzosa mezi gambane gakumwa. Ngani zinkweza usubika na kuchoshi lako nukuradi Musambiki ntao njishinga ushe wajumane sianyilambo ya kuzam kudilongwe. Ngani ya kuchoshi lako kumalai jidinkuzala ya kuti acha kulungwa oboma vacheleshi lamboshi watawile pa miyezi nzana juidi jandanda na miyaka jino vandu mashila gawidi mpampu makumi nzana gawidi kuiza vandu ncheshe vanyilambu ya kuza wadi jenkutama nchilambu cha Malawi kwanga dilusa lwaboma kwa jele nambalaji dichila diantundu mpampu makumi nzana kuiza nzana yawidi ni kuwaga wawujashizye nzimangwa wo sanu wane dichila kuiza di kumi kuiza wanduza na watatu, adimu makono mwapo dizi atawigwe, pelepa na kuembesha ika udizi yao pojopati wa jimbe magambo kukoti. Pascal Zulu, wakuposi ya malwe kuopatija wa migrasao, asasile ya kuti, wandu wa jinji, wadimu kuinjila nchilambo chamalayo kuangadiluza raboma, adimu kuchoshila nilambo, ya nyasa siya kulungwa ni kuzikati chigombo cha Afrika ni akuinjidila nchilambo cha Malawi kulutando chilamboshi. Waneva akuamba kuinjila nchilambo cha Malawi ni kutushilaga kumalo ga kuishila wendu. Wakutushila nchilambo ya kuzapa kutila ngondo tukuamba ndandosi ya kuzaleka. Zulu na asasile ya kutie pelepa adinkupanga ni apodizi nchilambo cha Malawi masirenguge kulungwa kulungwa mmefika mwao pakurashida kuti akajinjira nchilambo mo wandu wanga diluza gila masengoga pa wine upande adinkutenda masengo ni wandu wamba wanchilambo cha Malawi pakuti katematua woneje wandu kuinjira nchilambo cha Malawi wanga diluza akamangaleje kuboma. Asikadi waboma janchilambo cha Somalia watupole nye dizo wankutula wachina mpijiku wa unjilaya patawuni je kulungwa jimpepe jakwe janchilambomo tukwamba tawuni jedina badoya. Wanganya wa atopolegwe pa ujo pa kujikudika ni ngondo ni ngondo jele jajigadile wa wandu mashila kwa mashila asasile wachitepo cha kutanga siangani Reuters. Acha kulungwa uopu wa mazenga chizikadi nchilambo cha Somalia. Asasile pantenga wawo ya kuti azikadi patawuni jabadoya wanganyawa wadiji nkumenyana niwela china mpiti kuwa wakwezile mamotuka mwajigale uti. Nimpaka nishindu yine ya kuulika ulika. Na asasile ya kuti katimaka watu pola niaga wela china mpiti kuwa ya jigadile kuwa wandu wakwanela makumi geta tu. Kwende sana jina kungani siya kubwatika sasidi siya mwamuno mprovincia janiasa pakutanda tumanyisi ya nipelepa ya kuti acha kulungwa uopisu masenga ipatala amuno mprovincia janiasa pelepa adishete nkutamla teyadi achikaishi yaga ya kuti amuno mprovincia mpaka ubuche ulwele wa kolera ni kuwaga wa ubushire ni udi nkura gawando nyilambo ya Republika Demokratika ya Kongo ni kuganda. Pakuti ulwele u ukajinjila munu nchilambo cha Mosambiki ajitumirye mikutula madistritu umukutenda nampika ni lambo ya kumarai ni kutanzania pakurashida kwa gombalisi ya wandu wataweje nkwa kachia ya kuti ili nkulozia ni mpanji akwete ulwele uli wose. Nganich ajmanyisia wakulungwa uopesu wa masenga ipatala amuno mprovincia Narciso Rondinho wazazile ya kutie pambadipo kutandila dizo Jumatatu gadi nkutendigwa masengo kuma

Yiba pa sede, ga kwa palu manyedisi, ashikashwidi owobisi wa masengo ipatala, pakuti abakombo lije mwangadisa usiyo hidi yose, kwa kupoche la bandu watu wapateje we ulwele uum. Pakune upande Narcisse Rondinho, amazile mwakuzala ya kuti uobisi wa uditayadi, pelepa kumandimbako, nope nope kumpo, amazile mwakuzala ya kuti

0: kwa gombelishiri ya bandu, kwa hapa lumanyi disi ashwa mwenye, ya kututumishila chenene masikito, gapeligenye ni miaka jino, ni mpaka zoni kutenda mokula angusia, ni kudima maukweti, gadi mungulugulu misi. Yala kweyo, na asasile ya kuti, sile ndandosyo, na miaka jino, ulwele wa malaria, wapatile bandu wako na miya makungeta tumbambu miya ncheche, ni bandu cheche awile, yala kweyi ili nkulosia ya kuti nambala jikuwezile na kipakulani niaga mwasheso. Nganiji ajimanyizie, abwena kubwa wakumandimba Emidio Shafier, wasasile ya kuti, pamiesu sana umo jandanda na miaka jino, silenda ndosyo, apeligeni ya masikito wakubunda pamiya makumigawidi, ni atesele kampeni jekuwa hapa mitela wanashe, wanepa kwape mpaka ya kansano, mitela jele jekushiga ulwele kwa malaria. Wala kwewo, nasasili ya kuti, wanduo jemiti ngajo akupika nganajo, ni akwembishi ya kuti pamiesu jukikaji, nambale jabandu wapatiju ulele wa malaria jipungushe. Matulada kakupunda miya dikumimbambu miya sana jimo jasomba alopwezie kutalapa mwesu wa Januari mpaka sampani jino amuno mprovincia. Munda yote ziyo mwashezo wakumboleshe kuluposi yasomba matulada nombe kakupunda pa 16,300 toneladas yalukwe yi nikuwaga gema zungo kuluposi yasomba si watesle kunyaza kuntengula tukwamba, kunyaza jakuna malamba, kushuguta, munusulo lujenda, ni isulo sine, mwakuwaga wandu, kuluposi ya somba, ni wane wadi nkulanga somba sio. Nganich, ajumanyizi ya Matia Shapungu, wadi nkuposi ya malowe, pansungano, wana kutendaga pokubandikaba, washa kulungwa waboma, waza azile ya kuti, nigele masengo kuluposi ya somba, ijigadile ya kupata ambia siya zibite muzaku wa ambia siya boma siya mwamuno provincia janiasa. Pelepa ni patuwe jengupela ngani siya tupesha usi ya kuendele siya situa jigele uche wale jino wajumane tunakuendele pa masiku dikumi mbambo nsana kata tu mwezi ya uno wagosu nchaga chato 2026. Kantuleka angane kwetu kumbusiane nkani siya kulungwa, setu adiji mkumpele shilamu. Tumanziane pelepe ya kuti presidente wa nchilampo muna Daniel Sharp, avishete ya kuti nzungano umakumicheche mbambo nzana umo, wachiwanji cha Sadek, wa ilambo ya kuiwanda chigombo cha Afrika, wa adiji wakudija upika angane nchipelekane, wakati pa ilambo ya kuiwanda chigombo cha Afrika. Acha kulungo wapu tumasengo kipata la mprovinsi ya Zambezia, adi nkudia masengo, nopenope kwa kuapimaga wandu, wa kuchua chila nchilambo cha Malawi, kuinjila munu nchilambo cha Mosambiki, yutube yopo kuchiga ulwele wa Ebola. Asa katadi wa kulungo Spani Freli, mchilambo munu Shakil Abubakar, asa asile ya kuti, yutube yene ilitayadi pa kuti nzungano wa Spani Freli mu utande chijumashino. Nilambo ya kuhusa tumanyizia lepelepa ya kuti. Pamiyazi sana jividi na miaka jino, achakurungwa boma janchilambo cha Malawi, watawile wanduwa kwa na mashila gawidi, bambu makumi nsana gawidi kuisa andu ncheche, wadi nkulama mwale nchilambo mo wangadilusa. Nituashe na hati ungani siya kupatika sama mnum provinsi ya jiniasa. Yosipena nika nchisi ya Margarita Nchomu, ni Adolf Sadik ajambu cha Malawi. Pondi ya kupika na pambane kwenye ospe. Eiku.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Programa janangu wetu umprograma mwatukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno. Shuko mazio kuhuri bangu kutubika nila hapa kutoshila kuno kuradio Mosambiki kwishinga. Jishe vile banda uja kumpela programa janangu wetu mprograma mwatukunzimbila gai ya miteto kumangu tukuno kuyao. Lele jino mprograma mutuwe jengkuzimba ya kuti ana umbombo unishishi ana mitundu jilingwa jivalija umbombo. Yorubei kunjiga lila onesi na tasani time jengu kungulu kabile vanashi mwene wadimagombo kwambula maloe Bernard Toliwa watu kwamba kuti kupika na kwambone na mbompila gamazi kugorobe mpika ni kaje kajimbo kashi kwa mazio.

0: Tuwarijibile banku nkomazi ya mwashinjetu ni kajimbo ketiwo pa kukunguluka mprograma jananguwe wetu. Anashi mwene shananda tuwa kumazi ye ulimi uje zile uliwe ula tuwariji mkuzimbe ulimi.
1: Ya hii, tukutende la sante kwa uwezi wandu wa kubika na wailezi. Kuti tutemibilebo ikotobe. Tuja ule kungani ja udimi. Yai, udimi uje rile chenene. Vandu zamba nubele batudin kutauna imanga yewiri. Tumbuande tutuwa bande tuwa nrutatula vane bele batudimiri kakurumiri ya bele vufutenda kuti udimi uje rile chenene. Sanu bele vudi udimi wampiti kula. Gondo jawidi ja kudima tututo. Kutangunda niku koko. Wakwete kambeju na kuna vikaga.
0: Mbwanda ya mazika.
1: Mbwanda ya mazika. Zileryo. Chaushu mpati kutenda gabala anjolo mole. Pachi yao unyago.
0: Yai, ashimwene umbombo wine ukura umlaga mulimewe mwa. Munga tinatu litupatile kuliaga jikape.
1: Niko ikutanda kwa kweleko.
0: Anani umbombo ulingwa ubali kumangu etukunu.
1: Umbombo uche mwadi kuzala chene nepe. Udipa tundupa kwa na pazano.
0: Ukwe.
1: Umbombo wandanda. Watu umanyi wandu woze pe. Chikalacho. Umbombo watu wa udi wandanda. Wanga mkadibu chile mundu chindu chakudia.
0: Wakudia jie kabe wanga jikadila ugali kunganya.
1: Henga jikadila kunganya. Atai kaga mundu pelepo na umanyo wadi ya gadi mkati. Ligongo kaga dika kudira kwa kunkati. Adiadi leke kaga dika kani kupobo ya gaga mundu. Kwa laku nyumbako. Manja ula wana wagande kupo chela kuza.
0: Okay.
1: Ni kwa kumari ya lendua. Nantaka ate mvelebu ikotubenda ujiji kulungwa. Nga atenda kwenye tubi tenkatimu.
0: Ata upole kubali utu upole kaji.
1: Upole kaji. Kwa ya atanda gazamba kunyeche ili la umbo mbo. Sanu katima kakutuwendu yile chikuwa waja ule kukula kwa mwenye. Bajiga la gangani zye kulungwa kulungwa. Au kwa kwelu mwawo. Chiyao china kutiga njomba wawo. Nijia habita ganda hivini nope. Sanu niwa iwo nelelezo niwa adinga nizo ni umbo mbo wawidi. Wakutizamba nukaga dikala kwa unichi dilaga.
0: Mkungu kutinga nikapola.
1: Nani kapola. Nambo mkani vaiche pele. Ugadi katema kele kaka kajai icheza la pele jetu kujiona. Ayino yaka ino, ya mpita pita ya hii. Achina angolo watele pepa la mfano. Kutenda kutinambu, sambano sala ajaji. Apadi wane kane kajumba, kakutenda gamwa kulaga kulaga. Sambano kwende, tuka muziane je, nikatema kajuunji ile nganya, ya kudila uga dipampepe. Achina angolo uo. Wawandike ne pepa la tumajumba, gani wakawe ulongope. Nambanaga wawandike ne pepa la tumajumba, wako laga kuwajega kudila uga diula kwa kwelume. Watu mekagapa muzipo kuwa kwa mwenye na gajua wandi chile. Kuwa kwa njomba wakulungo pa muzipo. Wadilidini ya uchi mwene. Ni kudila gauga digula kwekula. Aneni kudila uga digula kwele. Digongo kwele kukutahune kakatune tujumba to kutenda gamatala atala yoyo.
0: Kani kwa mba ujigila tuna
1: angwa. Chonde chonde. Wane tugombo tuanga angambiri tuwa kwamba kutaga njete. So ni jilenda hiju ya kagamba njete jale loji. Jenda hiju wadiji mkungu. Wadiji njelela. Nini njetete tuwa diagazi yenta yutu reku ya mani. Ye itela yu wajio chaga. Nikajidi kwa kwamba kutendaga. Mwai kwamba kupika nika kadi yodi kwa kutinambo pele. Pananjete pele. Kadi yodi yope. Haka gambazi ya chirungu zetu kutinambata mpama wiu mwazu. Sanu pele. Kwekula kwa adiji ikamuri ya ana. Wini wanache wote wadile diwele diyo. Na wanango ni watama gebebala. Ndeku diaga ugedi ula. Sama wawa ndala wa umbo mbo wawa, de watenda gaji. Wati kukaku nyumba kula. Wanya mama wala wawa pangaga, wadi juu waka tekabika ndo upa ande umo.
0: Kumanya
1: kwa chiyao ukwele. Aka gamba ulombela wako amba kutanga maganga wakujo kumalila kubale.
0: Na shalumenda kumanya ashimwene.
1: Mwamba ashimwene.

0: Jilenda yu jini watu ndaga unetuna uno. Uwadi jachana ndiwa nini kutota gatusa atu muzula, tungungwa. Kujago kuhika kwe kula kwa kudila ugedi kula. Adia iche kwa kwe kula. Sambano, mama wala aduwafanji kwe kula, ni watendaga kaga dikala kani kutenda chikoichi. Tuchimanyi chikoicha chiyawo, chikuwaga champindi mbi. Papa dipani yiko vidi garadia unedi unandi. Ni kutindi wika muemu la chintanda chila tululu. Ni kuzalaria, pachi yao waga tendaga magodi. Ambapi kanetu umbo mbole. Ni kuunichi la kileko kuhika kuhurichi ndanda yindanda jenda yujo, ili ya uzangu adi. Wanana kugona machika, yao china kutiga makangala. Mwele, kuunganya kula ndale wala, ugedi ula kwe kula udi wanyi juni, au tumbotu, udikongo ule ya kangala gawandu wako watendi, wako mbole kusakula, ya kusakula. Wakula wala kuulobozi ya, kuja kuguluri ya ijuni. Gani gala gadi juwanya alupotwa. Wanga jaula wachalumi waku waluko uo, digongu walumi waluko uo, wanga jaula mani. Dindia kwa nanya ule kumani chepiti nono wachua wilanje wane. Arui uo ukutanda uatanda kakwele. Sanu wachalumi waku mbole kuenda jenda wawa, ndewa atenda ga kagarikala kuleka ga kunyumba. Adiate rile yala kwe ila, kwe kula kunganya kula wakudia kula ninga lumichila gawadi ya gawagadi. Nambu kutenda gamo ulamba ulamba. Ugawa kamba mkamo, kuweche takangani.
1: Kutinga
0: na aji ikuta, kusigari ya malo gama godi gala. Sambani hidi ite rile yala adimanyi kwe kula kamboto. Tujini kwe kula tuwe jani chechene tuwe wachechi ileveso pola. Au kakuku kwe wale chingombe baka wagani wakata gachi ileveso pola wachita ndagachi yao chikwale. Sambano, kwe kula adila kungulu iche, saji akona gazepe ni koloko, saji mpaka pasi 80, jechi lojo, sanu kule kangana. Kuje kuhika kunyumba kula nukupitaga muhitala mwela kuimbaga kajimbo kauna minambio. Oh, oh. Kuhika kukula nanganga wa waswaka lango nile.
1: Adi kukumu sila
0: wakile. Anangukua sanu kuzengwa. Kuhika kwe kula kazimana kama godikala unichilei, kututa kambale kala gobede mbaze kuja kujigala kujanzu beki. Nang kututa kambale kala gobede. Bas. Kazimana kekala, kakwale kala avirile, ni kudiaga pepala, ni kunyinyi taga tujimbo tuwa una minamipe.

0: ari agiye kuita anopelekwa nashi mwene umbombo waviti ni wapi
1: ya sambano umbombo waviti nchokwe akagamba ye imanga ya kulelela mchitaka leloyi dijuru do yadije kutaga mungo kwengapo uta imanga pile adia terile kachokwe kala imanga ile kumungo kwa wabata gawalume
0: kukwe
1: lewa azien kukwe kabati kakwe yatenda ganyi mungo kumura mwariji mwana loko wani mpaka wabika kapadi loko kukia
0: anasi ya padi loko kalakala
1: kwa hariji mwana loko tuwajika laga kuja nzubeki sini tuwajika laga mumu nono malayi mamu mwanyitenya mwani mwati enda avizyo si ya padi loko wengani tuwa kulagari enda avizyo tuwariji achika ditendele sini tuwajika laga kwa Arusha kwa kutileri juni kutanganyika kutanzania jalelojo sanu mwemula, walo kutaka loko kamu ni wakongo nechelaga mwemula. Mungo kwe mula. Ama wala kutaka nchoko ni kutenda geji. Baba wazwa kala, nguka saka kachokwe. Ni kujaga kutela kakii kala. So nini loko ya kutineti ya rijirie male machirie kwamba kuamba kutanyi kongo nukoka. Namba wakongwe wonga ugula. Ya, anyamu.
0: Atali ya vito kumitala nga ugula.
1: Nga ugula. Ni chava reimanga yupa ima dilepo ni kuatenda geu nipele nga ugula. Ni waja ula guo kumitala. Au kwa nyambuje cheria yako, au kuzonji kwa nyambuje chema chumani, au kujage chako kudutando huko kwa nyakundi makunono kwa kutelele kuna mwanika. Ni kutama kakwele, wewa na wawela nga utipa ijuma yudi kalata kala kwe kula, gana atuaga mpaka lata yudi, kongota nukutuwa kudichi ngondu wachi.
0: Ano kwele kwa aliju kutonela au kuti ngana aliaga.
1: Kabila jadi jinda, wiji yako ije kunurila ya kudia. Digongo kudimako nga nijiwa ngondu sawa jalelo, kudimako tuadima gabati mungulu gulu masugulu. Kagunda kakwe kanondi. Kudima matuku nche chenzano bari unema zile. Ni kutigale kuja kudia ijuni hila kwe kula. Kunganya kula. Uwele ni kuwa umbo mwa wili.
0: Watatu.
1: Samanu umbo mwa tatu. Ni ukutenda ye. Uwewe mwena tuku nzimana ga mwanache. Digongo ya kulombele wako ngo wana mwanache ya tante pandavi. Pakulombele wako ngo mwanya.

0: wakulombera ule wakungwala kuti jamani namboni jijona vanache pakuwezda vale makuti yangadi kandu
1: yangadi
0: kandu yanguvele jamani adiaiche nyumba mula kutanda rambano naga kuga kagadi ngwalo wadi womadi hapo
1: nganalye
0: ni mwana chejwa ni mwana chejwa kujwa nume pachi yawo na mnyama nomba wakulu vula kungati akutenda boko mboko mpela moto kajangadi mauta anirukuru anikutanga kuwenja wechita tuwe jinji wele tu nikuwa ga umbo mbo wine uwa ga umbo mbo wine wele watatu wele sanu umbo mbo wancheche ni ukutenda gayi wako ngwa kurele ugadi ula akutinguti oka
1: shimu
0: jira mpanu unikudia wana moto kuna ndenda gandrelu mata amba kupika na we ule nombe na pepa la cha kudinga cheche ugadi ule wajijika we ule nombe
1: kuwa
0: chata la chiri ya une atatu tende mwata mpano jino malele jino ala kweji ugadi wa kudia wandu wa edinu kuti ndieje mweji tina atike shiri wani kweji wa kutanda kudia ugadi wa ngajikuta chua atike shiri wani ewo ni kutuko wa mwenye ule jeji lejadiji inyikuta utandeje unekunyi mba kwa lendo na kutashimwe na utandeje kuja kwa janga chenyono hapo chikutu madugwano waka chikwanti ganjelewa jamani kwele unwa mpiku waga umbo mbo wele nambuwe ula kusikatiwa chika waka kuwaga mpela kwa mauti awa maulamba ulamba wele ojo umbo mbo sambanu wakumadiri ya ni ukutenda gaji kundanda kule ya kutupa kuja kuhutia mundu ulo mbela kaloweka kunondi baga kwa kutenda gaji kajiri ya kutu mundu kunondi ya kaloweka kuhutia ulo mbela ikadi nyingona mpaka ulo mbela wa ungamala ndiko pako aula kwanya akwegu yekwa kukudinga ntama pamba kuti hapa no pano nambo kalowe kala roninga veche tapa wo yango tipa kuveche tapa kuveche tagampela mwa kutumula kuti keundi chirie kaloweko tano katemaka kuika kwekula adio kuvatikene ulombela ula sambano wakongo wale akuti hapa no pano patala na kuti yanga dikando tano kwagadika tudie jeumo sambano mboga jila ngati akutaga ni wanachi wala kutaga chapi ikane undaju mwana chejukunia na yoga ringa ngumpika ni chiti yaka ipo waju kwa ikutanda gazanu kumadiri ya umbo umbo hawa wawa ipo wawa hawa wawa wapa ele jepajika digongo unakungala vidila nambo dijuri ati utiyanga dikantu wakungo wala nikutia juju sinde ni jenano ni china peji pakambadi na kuti tuwa niwele timboga nkwa chulu ya gawele mboga nkapale mwa omo mboga. Ha mboga jeku ntajila mwana jinju kwa tajila wakulungwa. Jiku tupa mwa?
1: Mwakulungwa.
0: Ligungu wana chanta kwa mpoko wapani tuwe ula. Niku wapani nyala ndieje mpaka ugadi uwa kumale. We ula sanu ukubaga umbo mbo. Shakudinga pepa le jikuna waga ngondo kagadika ambejika. Sanu pa kutajile mumbeji vajika hakuna alaga na ayo. Ni kutenda gongo kuzemba zemba. Sano wanya mamama nkwa wana wapole palupula wana nguji kunyo wawawa. Ni waima nyidla kukuti wawawa. Ya hiku zakayo adiejejika.
1: Tijijia kutine la gawane ya kura adianga zombola tajanga jisaka.
0: So nikweleko ni kunyileje mkutena mwaku ngumbu ya pele. Ni watuchika gatamba ni wazopole adikudia diwa. Kwa mpoku tuchika zombola nanu janga diisabu. Tuchi! Mwanechi ila kwamba kupamba kuti baba zvibola kuti kanandira kuti mwenka nave anidyaga akuiona nambo kwedi achamu loko munthu pakudya ni vanechi kuje kutaga zvibola vanechi va mwana vanyachuluchu niva wele ula ukuvaga umbombo ndiyejejika nichi vati mane vane kwele kuunganyako anova kudyaga zvibola nikuti juangadia zvoni kuja kutaga
1: na ubika
0: nichirieje nikuva umbombo udi patundu pakwe pele

0: anashi mwene pakutipo asaku kunganya kutendagele kuti aliyejedwa jimba lijashirie nepe washima kuti kurawo zvakakuti jamani ulombelanga ni umalate ukurova zvano kwakamushiria gele ya umbomboyo
1: ikutendagaji zvamani umbombo wavalumene wavako wamari yeto ndigona kuti achakongo ni wote pe vanambo wamari yeto ukogoye nopilono ukupote kwa wamari yeto ndigongo uogadi ula kutendwa kutupa zvamani uwewa vanati ngani tujikuta ni kutendaga gele matepa kutendaga maula amba kavende kakuvepa tukuna avenda chiwaone kuteleka chiulugo unejongo kuti oka amanyire kuti wevalumewo ngakuikuta

0: Sanu vipo la kutaka adijika. Sanu wa mmarie tu adi arachita kutia walume welelu nakala dichiriei. Nda kuga ugediula, ndi kwa wilanga iru kundu wanyacheni ni kwa atami kavele. Ugediula mchiga mula angapa kula, kwa mboga kudila mula mula. Sanu kwele kala dija kwele.
1: Kutijabadi, leleji natu.
0: Nagadi azimene, leleji natambani ututu manonijua kutano ukupori ya uchepi. Yele ya atenda gayela jonda wiju. Sambano china lelo tukujila munyuma, lelo jino sanu nchidi chirungu. Sanu pa chidi chirungu, kala kala ku nagayidi iterile ile, nanta kuunganya ako wama njiri jomani wadinono, gawa wamboni.
1: Ntimao
0: wele. Heya, ni inganya tila tiakati kaga. Wanu wani ya luko huku nyumba kajika. Anu, akadieji kumangu wa woko. Ni katema sambano, kasikariche inganya, siya mkubika na kutikala kala ku vadiju kwa diu vadiju kwa kunganya, kajika kwa ya atenda gayele. Na mbumwele mumadi mwana wandu wa ipidi.
1: Kano ashimwene pa kuya ishibiti be yai kabati kajimwa kutika kutimbe wazanga agambile kumba mezi be weula kuli kuli ishenja likungole kuti ashima kitu kuzaile apela au kuziwele kuikutajika
0: ni umbo mbo wewele pashindu pana wandu ncheche nga ruma romba rividi nagaru mile romba rividi kwa pa wana cheche aurye turomba tula. Sanu wanagati wene kututuromba tenagatu dioze, nga tukwanila, na kulenga gaulwele kuigulo kula. Mm-hmm. Unejige mani kakadiko ngandia, mkumbote kama matumbo. Yei la kwe kula kunjua mirewanya mwejo dada, kututuromba tula nkatonokola. Okay. Tuwe tula mwalechele. Heya, sanu kunda ayukula na kutumune dirote langati nga ni India. Ntende mwaka nono, mwaka nionga lupula. Pola chakulungwa. Ntende mwaka nionga lupula. Ndende sanu mwakutenda mwakutimula kutiri. Chiputikiri ya kutika kutika. Mwakale pantakama. Ndiyo chilebachi ndandava.
1: Parisi nga pasevesi.
0: Heya. Chiyawo chakwa kutika kutiri. Mwakantoka chome. Mwele. Naga. Wamariyetu wa imanyu wala. Ni watende laga kangala ngala kazubudia.
1: Ni kwa jigele turomba.
0: Ni kwa jigele turomba. Ila ile yetu watiti kuwatu wadi jitunji ila. Kwa kwa adijituma kwa letuwa tutu, ni kwa avichila. Ni chadye, na kule kagumwe mula ntwe.
1: Kwa nichila wanule ntwe.
0: Kusalari, aninti ori. Mgambi kuhu nichila. Jinenda yuju nintende mwa kwa atika kwa hapa. Chaka kukole wele. Ntwe wo, ugeni kukutana pepa la atika chiri jeune adi, atika chiri jariene. Sambano, chimu apika neje, anta kwa hapa kapu honda. Kwa hapa tumbu honda. Aku uri ya ganapa angadi jinemboga. Aku kumbu chila tuatula. Mtuwa wata lezi ula. Ni indi ya kuwa kupeleka kuunganya, yuzile. Jenda yu nga nagambaga kutiozia. Wawika kwa kuwika. Tumbale luta chacha pe. Kunichila. Suwani kapileka gadi, suwani kutumire, suwani kula kula. Najile jari na anaga yeti wape wana, ni kutiochiri ya gapele. Sano wana lelo, akwamba na yurile kuunganya, kwa mbaga kukosola. Digulodila kutiak, kanjila katinde, nima kutumoko la kungu lopeku, kunda. Andiye ndile kanyonga lupula. Mboga kutia. Anati wadile diwadila. Ah, pepa langa ikwenda. China lelo chele. Ni umbo mbo u utite yele. Nambo yele yanga mala ulo mbela. Umbo mbo nga dikwa uchi mala ulo mbela. Digongo yele idimwale mamundu umo. Digongo ulo mbela o malowe. Malowe kwenye kakuna agenda. Chendelani ule ukubaga ntetu wakwete mundu.
1: Ani jamani pakonda malowe nga kuliaga osu.
0: Ah. Digongo kwa tukulanga na kula tukalanga na jekuti mweju wana kudia jie kunjima uga di ulo mbela kumala. Ngoona ntane ni ngadi jinchi chanda. Na mbo tukuti wele ukulaga ntimo wa mundu. Panawane wakwano ngatai sipa chundu panawane che kwateleka gawana che. Anabiti nono kamane che kampatele naka ni kukateleka gawana. Panawane ngadi bachanchi nkamula gawana che. Kwa mbaga na yujua chichi. Kwa mbaga kumpita. Imo yakwe mwane jojumbele che kunyuma juanga mbunukula. Anajua chichi ni kuja kumbunukula. Kule mwazo ya kwele. Kutaka kunwala mwaneche, mbetu nwole, anakuwe kunyuma kuchimu nabitiri chichi. Kulewa. Ni, naga ndikuri ya dada kutia, naga umbo mbo, udibadingwa, malumbo ga umbo mbo, ntegele.

0: bariye je pampepe ni utenda gaya
1: tutene mwakujila panyuma twele tunyama tukurana kuti vadanga tiyaga kutenda gama magodi tuti tuwele twetu nyamato padiji pana tujimbo to vajimbaga twene malumbo twetu jimbo tunganagamaga kuimba vatika kuti twetu jimbo to angolombo uho kununga diaya angolombo uho kununga diaya pantia wile kununjila kwa ndiembyo kanyama kamani antaka kadiji unondi mpelaji mekala poni jaji vandu dichila keleko kupata digongo nduti ubatika kwanga jenga sano yilipo kuti ujile panyuma nipo kuti kapenaga vandu aibika ninjire yeye tukuzala ya yakatazi kuti akagamba umbo mbwa kutulambu chirelo juni wakudia palangu yai kwadi kona umbo buri eneula ngana mala ulo mbela digo mtu mwanja ula umbo mbo wale ukubaga ntima wa wale wani ntima webidi u wani wezuela wani wecheje u kila mundu yona yako iwana uti nago tanda yele ikuenda nichi wale elo juno wa jino juno kaima le kaele yojo ugweju wana ukuraka jika kuti udi eje uchulu yeje ufimileje chindi juu utindashi yangu wala pachaka dibala ikatuyo chibwe nene digongo ibanga none yitwa chibwe nene nambucha mbone mundu ujo kujikala kachindu pano ndipo nondi buledi lelo jino jina ma tuma kobi digatatu akutika telechi welewa kuchindu kwa kwa na wandu nche jenzano kujia kujikala buledi zividi ikwenda chano bulale chikutumako arume ina ngoye chako konile wandu yo digongo lelo jino wajino wandu tutu yorile kumuri tutu sigelile mungulu gulutawu numuno ya kuri yeko

Umbombonga pokuwa tabile umuzili kuingoja kuti vana kura danda wola vana shiva kwa nganga na we zambi akupata shirien ana ba kumaje wole umbombo kuti

ndishe tulipeleva kumbesi kwa programa janangu wetu. Nambu peleva tuwaliji mkubika na yakutia ishita andile shikala kwa aliji kwa na umbo mbo. Itu umbo mbo ula shakunganya kutenda tuligongulia kutia kutaka kulia shinzi yenebe. Akutaka kutinga na wagangu gavana ya kuyikombo la kuzosa. Ila kweyi yukuliunga zia ulamesi nene wabandu kumangwe tukuno. Yungulia kutingati wa jinja kusa danda ula. Shekulungwa shimwene ya nganga njomba. Na gangu kusa kusuma kakusuma. Mpele antite pa kwa pika na pele pa shimwene shema gombo. Yukusose guwa kwa wala njila vani kutiai. Pangusuma baba shaka nga wile nowe kulungwa. Ukazigale ukwa baba taka weji nkuteleka. Ni wanashe wanaweleshe. Tigonga yukombleka ya kutimazi yene kungumba siti ambale. Mwanashe bazi kumpela munyala kanzu zipe. Au kaupapeni kwa mbaga umuzuzi njulu njulu. Sia sila asambi. Tuimanyo kutuwoza pituli mkusevesa. Tamigunda mwandimu agani mazugano. Etu kushishili mbako kuti. Wanashe ngana waga mkusauka. Wanashe u alieje. Wanashe u ngana waga wakua kumbila wane. Ngani tenda ya kutibana shewa kujimanyila zomba, nguku, nyama kusadaka au unyago. Yele nganiwa ya mbune. Wana shetu wasa jenda yu Josephe. Atashi mwene eva kuja kulombela. Mkusa ya mele utukule kwa na wana shewane. Sano kuitishiri ya gaizi yene. Shinele wana shetiga ye shineleje. Tulieje pampewe. Shindieje ngati ulombela nkusa kaa.

0: Rashni 41 minutos. Kulanga tukulanga kuti yai. Twaishe katazi.
1: Vangwangu, vangwangu jimushe kutakana zvale shindu yeukoto.
2: Ninjela kuti nkuzaka kuvesha tazvoni yevandu kuti vandikene nawo.
1: Nieleko yavanyaveleo.
2: Anifa.
1: Wana imanye kuti mwana chijwawo jwanga lwala zvone akukula chinene. Antamusi yakwete miyeri kina ndibe kulikangana nijwetu.
2: Nambo Anifa. Kani tulangara kuti ndiye kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
1: Nenga nemajona mi. Nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije chinene. Sano naikoboshele iyo yakutenda nyashipitsinyu.
2: Ha? Niya.
1: Sano manishijua wapaa kwete miyeri zana umu. Akumpa. Yekulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Yekulia nini? Musadi shiri.
1: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
2: Bazi yele ni ayu kutindana.
1: Ngawa bazi. Soe nabike nabizinyu. Ashitige ya kuti. Kwa hava kukuli yako kukuya katemaka ukula mwana shejo. Akumpapa nekabili katatu. Namonga nekazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu wala adileleyo. Nambone kanimbela gaizi yene. Nambona ya namati. Basi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu wangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitu pa musibano.
2: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbangana, pela gajwa shifizi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudiungula kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa dingula shifizi yuwa, sanu imazile.
3: Pakutimana kwenu, akulejwa kudimbangana, pakutani lagamieri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu, mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpa ya kudia katema kajuu kula.
4: Wandu osope. Awum, uri mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Uri mpata wawu njire babanki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki. Nele jino, tuwe jenkuwe chita wakwambaga ya metiksi. Anakwe tiba mpikene achiwe chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi uri mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakumbole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zi banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayosi ya jinji. Kwa kutim, gile masengoga gakutiozi ya mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mkupitlaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki kuti masengogeriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gai kuku gakutendaga ngakamula masengo vandu wali kupanga ni masengo mabanki gakule kangana ni kangana. Sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakule kangana ni kangana. Mkupitilaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking ni matlagane gauga tenda USSD. Sambani jino, mpika ne marile jampa kumbulishe kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichira pa kwa ulaga banki jino.

ipe hilali isikum. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbole kam kwa mundu yojuri jose kutiosia mbia mubanki jine ukaulaga banki jine mbia siya kwanlaga pa 200,000 metikaj hilali isikum. Usambari jino kwa mbaga makampani. Mpaka kumbole chem kutiosia mbia mubanki jine, ukaulaga banki jine, mkutumichilaga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia, siya kwanlaga pa 500,000 metikaj hilali isikum. Soni, pana umanyidisiwine wa kujichizia vanganya kwa kutem kwa mundu msape wa kusaka kutumichila utundu wereum wa kutenda transferensia uli wangalipa atatupeni yajiri josem. Sambane jinom na kujaga makampani mkutumichila utundu wa kutenda transferensia panam mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduvam. Kwa wandum wakusaka kupata kumanyila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugoso pega pakuzosa kutimbeje wakupata kumanyila mwangali isa usio ya idiosem. Utunduwele uri wachitema soni wangasa usia soni wachirimbirimbi mitiksi mbia chilandawimu.

Tau ya tu ndi a minute to four, tau I panopo ya kwana ndi tu ndende follow a clock. Ndiwe ya itu togoze kundidwa hatu umvera kuina kulikonseko kumene muli. Karibu kani.

0: Center Kilaet pakali pano tieni tibwere ndi nyimbo za kwathu pamene tikupasireni ti nyimbo tosiyanasiyana za muno mwathu mu Africa ndi woyimba usiyananso ndiyetu ayi tikuthokozeni kwambiri kuti mwasankha wairesi imeneyi kuti kusangalatseni wairesi yabwino kwa basi wairesi ya mtengo wapatali imeneyi ndiye radio Mosambiki nanga mwasula bwanji mwajuma bwanji mwatandala bwanji kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi
1: chalongo dunia dunia chili mpila mpango wante chitu waka kulala kapena njira kumabuka dunia chili mpila chitre chewele na njika mila chikuwa na acho na mpila kwa dunia kwa mpila watu watamila dunia.

0: Moni Omfela takulandlani kujoka kuna kuradi Mosambiki ni asa ino ni nyengwe nkani santunyanja ole mandikweringa inepintu katawa pamakina dofu sadike nipo tistaya mbinkanizi infanikae mitu yake kukaziki chazingila somisinga tengele kujepichira nkani za infa nipo chomikangano pakatipa antuli zinyama za mkalango ndike na kanditu kupitila ancho mkani ya kubilika mai kwa antu amina madalika chitukuko chazinchito za malonda kuti akale kungati iwo ochitila mbali mkani yotumikila makampani akula akulu amene amakaziki chazinchito za chitukuko kuno kunyasa ndi kuchoka pamene pa kulambulira kwa miseo dala kuti anthu likatumwa jenda bwino ndi zomwezo ndithu zinkhani zomwe ali nkutenga ngati zazuzukulu amene akuchoka mchigo chimene chino cha niasa ukachita kombali pa mtsonkhano waukulu wa ndime yachikumi kuja yoyamba umene ndithu ndi wachipani Frelimo utenge malo mu mzinda wa Chimoyo mkati mwa sabata ino mu chigawo cha Manika nkhani zina Omvera zikuwerenga kuti akuluakulu a zamoyo mchigawo chimene chino cha niasa ali masumphenya chifukwa ndithu cha chiopsezo chimene chagwa m'madera osiyana akuno ku Africa chamaka m'maiko a Congo Democratic ndikenaka Uganda komweko ndithu wabuka utenda wa Ebola ndikenaka kutengela imfa anthu ochuluka ndikwa icho akupereka malangizo amene ndithu angathandize kutulukira anthu ovutika utendawu ni kukonjeka kwa nkhani yopereka chithandizo ndiponcho pazakuno za kuno kunyasa tikamba kuti mboma la Marupa anthu okwanira nako anayi ali m'manja mwa polisi chifukwa chakuphezeka ndi mlandu osakanyama mnjira zozimba boma mkhalango kumeneko ku Mekula imeneyi Omvera ndi mitu ya nkhani imvani izi ndi zinjake mchogolomo gulu la chipani Frelimo kuchokera mchigawo cha niasa kupita ndithu kachitira mbali pa msonkhano waukulu wa ndime yachikumi kuja Imoji décima primera reunião nacional de quadros ome utenge malo kuyamba kwa sabata ino mu mzinda wa Chimoyo chigawo cha Manika anyamuka siku la lero kuyamba ndithu lendo moti gulu limeneli loyamba ndi kuti la nyamuka lero pata pa mzinda waichinga ndi kuyembekeza kuti la chiwiri likuna nyamuka siku la chinayi kapena kuti alamisi likubwera kwa icho iwo akamba kuna kuti akupita ku msonkhano umenewu ndi chiganizo chotenga kufundo ngati zochepechirako zi imfa ndi kenaka mikangano pakati pa zinyama za mkhalango ndi anthu mkati ncho ndithu mwa mavuta amene aja upukasula mmera mminda kenaka ndithu mutu ina ndikuzana mwayi wa anthu amene amadalira zinchito za chitukuko chosiyana kutengela kumbali ku nkhani za mchito zopelekera katundu ndi kenaka kuthandiza zinchito zosiyana ku makampani akuluakulu omwe amayendetsa zinchito za chitukuko kuno ku chigawo cha niasa ngati ncho ndithu kulambulira kwa misiyo dala kuti anthu ndi katundu ajenda bwino ngati fundo zazikuluzikulu zomwe ali nkutengera ku msonkhano umenewu mkati mwa zinjira ndithu za zinchito za chitukuko mchigawo chimene chino cha niasa sekretari wamkulu wa chipani Frelimo mchigawo chimene chino cha niasa Jose Abibu wachimikisa kuna kuti panthawi imene ino fundozi ndizofunika kukhala panji ndi kuziganizira mozama ndi kenaka kukhazikitsa zinchito mmene ndithu munthawi yowa msanga ndiponcho ya Itali dala kuti akweze chitukuko cha chigawo chimene chino cha niasa Jose Abibu anali nkukamba kuti iwo apitiliza kugwira mchito pali moji ndi anthu a chigawo chimene chino cha niasa kutukula mioyo yawo ndi kukhazikitsa zinjira ndikenaka ndondomeko zimene izo zingatengele makhalidwe abata ndi mtendere kenaka kukweza zinchito za chuma mchigawo chino cha niasa
1: Como província, levamos de vantagem porque a maioria das empresas...
0: Zona, kuti

0: pita kumeneku ndi nkawa zosiana. Ngati ya apa nditu tikaona kumakampani amene amakazikichezi nchito sa chitu kuko akula akulu akuno kuniasa. Makampani amene wa alindi ma office yao kubalo kwa chigo chino cha niasa nchikolino la Mosambiki. Zumwezo zima tengela kuna kudi misonko ama kakugira nchito kuno kuniasa ama pita wakalipi la kubalo kwa chigo chino cha niasa. Ndipo izi zima chiticha kuna kuti chigao chino cha niasa chikaleko kuendekela kubela pambuyo kunkani ya misonko yoyenela lapo nditu mkatumwezi nchitu zosiana za chitu kuko zimenezo zima kazi kichidwa kuno kuchigao cha niasa. Ndikuwa icho imene ndi moji mafundo yomweyo tika kale nkuiteteza ndikunena kuti nchitu ngati zimenezi za zuzukulu za makampani amene aja ukweza chitu kuko kuno kuniasa yofunika misonko ijilibidwa kuno kuniasa ngati imene injila inga tengere kutukula makalidwe ndikena aka chuma cha kuno kuniasa.
1: Explorados na provincia do Niasa apresentem ganhos concretos para a nossa província.
0: Secretário Wankulu Wachipani Frelimo Muchijawa Chiria Chazuzi Abibu kukambilira pamenepa kuna kuti iwowa akhala ndithu mkunyamuka ulendo umenewu ndi fundo zosiyana zimenezo akapelekeko kumsonkhano umene waukulu Wachipani cholamula Frelimo umenewu uti ngi malo kuyamba kwa sabata ino mu chigawo cha Manika. Ndikuti gulu luyamba loka chitambali kusonkhano mniwu la Chipani Frelimo la nyamuka lero panapantinita wa ichinga. La chiwili ndilo maliza likuembekeza kunyamuka siku la Alamisi mwina kuti la chinai likubelali. Uchoka ya hapo ndikuti chigawo chumene chino chaniasa. Ngulu limene liloka tingila kumbali pa msonkhano wa ukulu wa Chipani Frelimo akachilako wantu okwanira na mia kuja makumi anai ndi sita 146 mwaiwa antu amene achita kusankhidwa ndiwena okalibulishilidwa kukachita mbali pa msonkhano. Achogoleli abuma la Mosambiki akupitiliza kugira mchito yogwebana ndi mchitidwe okulicha mafuta ozembetchedwa ndithu mvitime vomwechera kumagalimoto izi madera osiyana ajiko limene lino la Mosambiki. Ndipo nkupyolera mchito zimenezi kumathero kwa sabata yopitayi agwilako mafuta okwanira nako pa 2000 liters kapena tine kuti 2000 liters amenewa a petro gasolina muboma la Mikanyela chigawo chaniasa ndipo ncho pa mzinda wa ichinga chigawo chomwecho. Nkhani kuchokera ku komanda ya polisi mchigawo chaniasa ikulangiza kuti mkati mwa nkhani zimenezi akuzancho kuagonjecha wanthu awiri omweyo analipa chogolo pa zinchito zimenezi tonyemula mafuta munjira yozemba boma ndikena aka agwirancho galimoto imoji ndi mitututu mwina njinga za moto zokwana napo zitatu ndi foni ya manja. Nelson Souza mtenga wa komanda ya polisi mchigawo chaniasa wakamba kuti mchitidwe ngati umenewu ndi osavulumizidwa ndipo mafuta ogwiridwa wa apelekedwa kuma ofisi osiyana boma.
2: PRM continua desdobrando-se na via pública e em outros locais onde foram interpelados esses dois nacionais no distrito de Mikanyela, entre Lagos.
0: Komanda ya polisi ikugira mchito yomweyo ndithu ndiyofuna kugwebana ndi mchitidwe ogulitsa mafuta munjira zozemba kapena kuti ndithu kumdima ndi nkuchokera pamenepa mboma la Mikanyela chamaka kumudzi wa Entre Lagos kumeneko amachita mpika kapena kuti Malile ndi dziko la Malawi kumeneko akwiridwa mafuta ochuluka omweyo ndithu anali nkuchokera mu dziko la Malawi ndipo anthu ananyamula mafutawa atafufuzidwa kwenikwene anachimikiza kuna kuti cholinga chawo chinali ndithu kuna gulitcha mdziko lino la Mosambiki. Kuchoka pamenepa mzinda wa ichinga agwiridwancho mafuta koma kusiyana kwake ndikuti munthu wagwiridwa mu mzinda wa ichinga mmeneyu anali ndi kalata lomuvulomeza kuchita malonda a mafuta koma chimenecho ndithu adaphwanya ngati lamulo ndi kunjeza kachulukidwe ka mafuta ali ndithu ovulomezedwa kuti anganyamule ndikweicho aboma tinakhala ndithu titachoka.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwa tu kwa nchinyanja, ndipuru kumveka pa 238 metri jonda media frequency ndia mele 200 kilohertz. Tufunleni zabu na zonsa guna kuni konseko kumene muri ukundida atu omvera kuti ya izi kumkombiri fajwa sanka wairi si uti kusangaseni siku ladiro lino.

17 minutes at 10 minutes past 5. Mene ndi wairechi ya numbambande Radio Mosambiki. Wairechi mene ima pezeka pena balibonse. Mkango itse kula ndia kuti pezeka pena balibonse, imalira pena balibonse. Mosa kukumudwisa, komanso mosa dandaulisa. Nitokoze kwa ino nonsa mene makonda kumvera wairechi pena balibonse. Mene ndi wairechi ya numbambande. Landilani tumoni kwa inu nonse amene mati ya wanso si size yatu. Kuzitu kumula kwa mbili. Kumanso ena amene muda utaya mudata ya mamuna wabwino. Kuganiza kuti sitaibu yanu. Lero jaura ankutuliramo mene momo mwai. Anadzala kwa chimanga pawani yeka la ankututa ngolo zo kwa nila 18. Mabagi kukwana mpaka 190. Sopano nzano ndi ulimira. Mwayamba kunungu ni za bongo kuti.

paka kuchola bondo nditu kulithola ali uyuyu akanakhala mumuna wanga mudauta aya kwambiri chifukwa chachani kutaya nditu sogolo zochita zanu ndi zinthu zoyipa kwambiri ena ndi yawa kungwafunsira kokha kuti yaimayi tikufunani banja ayamba kutwezima kuzikweza kweza kuti zikutumula chifukwa chake uyu dre mwanangoti yayi chikwati ndi iwe chofunika pensulo basi kuti sizamakavute pofufurako certificate ndiye nkhani imene ilipo.

Chabwino ndithu nthawi ndi 5:15 muli bwanji kwina kuli konseko kumene muli ngati muli bwino aiti yamike kwambiri mwachita bwino poyisankha waiti sino kuti ikhale ikutumikirani zikomu kwambiri ndithu kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi ya ndiye ai zimakhala zabwino kwa basi pamene inu muli pamenepo mukumvera wairesi kwinaku ai muli ndithu pa ntchito zosiyanasiyana

pali zinthu zambiri zimene ife tichikwanisa kuyesesa kuti mwina mwake ifeyo tikanakwanisa kumenyerako nkhondo kwa zinthu zosiyana-siyana koma tikukanika nkhani yake si ina iyayi zinthu zambiri zimene zimachitika amene angakwanise ndi ambuye yekha basi ndiye tikutokoze kwambiri ndithu kondedwa athu omvera kwina kulikonseko kumene muli chifukwa iyi ndi wayiresi yanu radio mosambiki ndipo tikulusa mchinyanja pakali pano nanga muli kuti zikuyenderani bwanji ya ifetu tikufunileni zabwino zonse kwina kulikonseko kumene muli

Abagoma ndiye mwanayo akangoti tsopano wakula ndiye kumayamba kodi mukudziwa ayi ayi ife tilindi mwana mwana amene uja amene akulamulira kokuti uja ndi wanga amene uja muta muthawa chakuti kuoneni onse amene tikuathawa ana eya komanso chakuti awaonenso amene amanamizira njonda ena kuti mwanayi ndi wa uje pamene akudziwa kuti ndi wawo.

Kani yake imeneyo ndimene zimachitikira menemo. Umoyo wanga kuimba kwa njirande. Eya, ajanali nditu a Lloyd Beer, amene amati imbira nditu kanyimbo, kanyimbo kabwino kwambiri, kanyimbo kosangasa kwambiri. Eya, ndipo yai, mene mundi mene zima chitikira. Za Mulungu zomwezi, alipo anthu ambiri, amene ali nkuvutika kwambiri. Za Mulungu zomwezi, alipo ena mpaka umakanganirana. Akuti yai, ife sitikufuna za masewera, ine sitikufuna za masewera. Ine ndi ofunika zikhala mpando wakusogolo. Inu muzikhala mpando wakusogolo. Nakhala bwanji. Chabwino kanyimbo akatika ika kusogolo kuti kangomaliza nkhani zomwe tikupasileni nthawi ikangokwana 18 horas. Tisamakanganilane ndi zinthu za ufumu. Zinthu za Mulungu zofunika kuthandizana. Panda umozi, kapezeka mai woku nyumba kuyambisa mpingo wake. Bambu woku nyumba, sonjera kuyambisa mpingo wawo. Yeu kapezeka abale wakazi, akupe.

0: zaninge mwana wane kuimba kumeneko kwa chimwemwe muhango Linda
1: kusuzika waka njawanda kwa chande kufuma kwa chimu
0: akuti kusauka sachitira nsanjai inese sinaziwoni

kuimba kumene kondi kwa chimwemwe muhango amaripasira nyimbo imeneyi. Ya kuimba anyamara maimba kwambiri kuimba nyimbo zabwino kwa basi. Nyimbo zosangalatsa. Zoti mukamazimva kuti apa nopo ndikumva nyimbo zabwino. Ya ndiye tufuleni zabwino kwa inu ameni mmakonda wairisi komanso ameni mmakonda majeza kujeza ndanzake mundu sikoyipa yaye koma miseche ndiyomwe iliyoyipa ena miseche anachita kubadwa nayo. Ya miseche umachita kubadwa nayo munthu miseche ngati wosapanga miseche basi pamenepo kudandaula kwambiri. Ayi ayi ine tsiku lero lino silinadutse bwino bwanja chimwene ayi ayi angasipa liba amene tanenapo za iwo kuti ngati wosanenako za munthu tsiku limeneli ndiye silinadutse bwino ayi mtima umachitako mwadiodiodio inu mtima umachita mwadiodiodio chifukwa choti simunanene zinthu zoyipa za anthu ena. Ayi yayi sizikhala choncho yayi sizikhala choncho ayi kutero simakhala zoyipa.

Chabwino, 23 minutes basi. Yai ndi ntawi imene ntawi ya bwino kwa basi. Ntawi yosangala tsa, ntawi ya bwino. Ntawi ya ntengo wa barali. Eya, mafunika nditu kudziwa kachitidwe komanso kugwirizana zimakhala zabwino kwambiri. Eya, palipo matavire ndi munthu amene wosaona ali ndi maso ndithu ali ndi vuto la maso la kusaona. Iyeyu ali wotchuka kwambiri pankhani yoyimba nyimbo zowauza anthu kuti yayi tiyeni tipewe chifukwa matenda edzi alibe mankhwala wochizika. Ndi adayimba nyimbo iyi akuti yabwera edzi yakauya edzi.

0: chamate.
1: Uri kupita kuti parizo kani ati ani barumune be.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, mchua kutine sindiri wa mabocha. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali nkumpa chavakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Wakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, yowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumochi kwake.
0: Ya ya munanga. Ninda afela anemba. Nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chionge sela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nampo ine, nimakaniza kuti sifida nifazeni. Kutivisewiza, tie tijite vimwevu.
0: Etu amunanga, tili na umunda, ndichikutu, ndikatungu mina mwake uyu. Icho tiliche, tukosa kusintisha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga, tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Uwanjelu, duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
1: Ya, ye, basi, tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambopalika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula. Chipano aneba, mwatokala nayo maji ya mipope kukomo.
3: Pene aneba, daimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipano tikuwa maji ya bwino.
2: Sipada vute pofuna kuguza maji.
3: Iya, yani.

0: Sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja. Siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
1: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
0: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko choshedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushitageni yanga.
1: Tuwaneba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akuzwe kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
0: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo. Ndacheza nao wana kutia simasewelela maji.
1: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angaba choso. Ticheza.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Funa ukapita kuti parizokani yatu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpuo sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndandindito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, yuwa ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi. Ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa. Chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati, yoku mpacha chakudia, icho chionje zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nampo ine, nimagneza kuti sifida livazeni, kutiviseweza. Tie, tijita vimuivu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao. Wantu hapa mji watu.
1: Makanisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakala uolimba. Uwanjelu. Duho kulabu ino. Kati mwana waneba.
0: Kutu wapenya. Kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.
1: Iya ya aneba, sivida sauka.